0: 7 sati, poštovani slušalci, Miden Company, Živinice, sponzor Tačnog vremena i talasi Srebrnog radija, jutros vas ponovo pozdravljaju na početku nove radne sedmice i novoga radnoga dana. Potpisujemo 10. po redu dan koji zajedno sa vama počinjemo na talasima Srebrnog radija, i to avgustovski, a iz studija našeg radija šaljemo ovog jutra one najsrdačnije, najtoplije i najiskrenije te najzdravije pozdrave. Nadamo se da vas i ovo jutro zatičemo u odličnom zdravlju, dobrog duha i vedrog raspoloženja, i da će vas to pratiti tokom cijelog ovog dana uz program na talasima Radio Srebrenika. Naravno, još jedan veliki pozdrav za sve vas na frekvencijama 90,8 i 103 MHz, ali posebne pozdrave šaljemo i onima koji nas putem interneta i ovo jutro prate, ma gdje da ste konektovani uz naš radio talas. Evo pozdravne muzičke numere za ovo jutarnje druženje, početak novog radnog dana i nove radne sedmice uz Srebrni radio. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrni 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradovima.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 7 sati i 19 minuta, a evo i prvog bloka servisnih informacija koje prikupljamo naravno iz dežurnih službi našeg grada. Kontaktirali smo dakle dežurne u policijskoj stanici Srebrenik. U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti zabilježeni krivični dijela, registrovana jedna saobraćajna nezgoda, na svu sreću bez povrijeđenih lica, mada i ovo jutro apelujemo na vozače, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas je ovo Srebrnog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite naravno na 90,8 i 103 MHz. Nosimo ga u krevet, spuštamo ga na 100, dok jedemo, koristimo u javnom prevozu, na poslu, u kuhinji, a mnogi ga nose čak i u toalet. Nekada su se novine nosile, jeli, kada obavljate tamo posao gdje ni cara ne vode, jel, pa da malo duže ostanete, onda prelistate novine, neko ispunjavao i križaljke i tako dalje, ali sada novine više nisu aktualne. Sada što imamo od mobilne telefone. Nakon svega toga ponovo ga približimo licu. I ako ste bili u toaletu, na WC-u, ponovo neko vas nazove, a vi telefon, pa se javite. E sad, iako WC školjku automatski povezujemo sa bakterijama i prljavštinom, predmeti koje mi svakodnevno dodirujemo mogu sadržavati veći broj mikroorganizama, upravo zbog toga što ih mnogo ređe čistimo. Mobilni telefoni su takvi, jedan od najboljih primjera. Naime, poštovani slušalci, istraživanja u kojima su analizirane površine mobilnih telefona više puta su pokazala prisustvo različitih bakterija i drugih mikroorganizama. Zbog toga se telefoni često pominju u usporedbi sa površinama u toaletu. Ipak, tvrdnja da je svaki telefon prljaviji od WC šolje treba uzeti sa rezervom. Rezultati zavise od načina mjerenja i naravno vlasnika te površine koja se uspoređuje. Ali jedno je jasno, telefon može biti mnogo prljaviji nego što vi na prvi pogled to mislite. Zamislite sasvim običnu situaciju. Vozite se autobusom, otvarate vrata prodavnice, koristite bankomat ili dodirujete kolica u supermarketu. A između svega toga, pa nekoliko puta dodirujete telefon, provjeravate pozive, dopisujete se i tako dalje. Kasnije operete ruke, a onda ponovo uzmete taj isti telefon. Sve što se tokom dana prenese s naše ruku može završiti i na telefonovoj površini. Nakon toga telefon dodirujemo čistim rukama, prinosimo licu ili ga ostavljamo na površinama na koje pripremamo ili jedemo hranu. Nekada su telefoni većinu vremena provodili u džepu ili torbi, a danas ih koristimo praktično neprestano. Posebno problematična navika može biti korištenje telefona u toaletu. Ako nakon toga operemo ruke, ali ne očistimo telefon, higijenski krug zapravo nije potpuno zatvoren, pa tako nismo ništa napravili. Ponovo smo u takozvanom prljavom režimu. Telefon potom možemo odnijeti za trpezarijski stol, staviti pored jastuka ili dati drugoj osobi da pogleda fotografiju ili video. Ekran telefona tokom dana skuplja otiske prstiju, masnoću s kože, prašinu i druge nečistoće. I za razliku od lavaboa, WC šolje ili kuhinskih površina, koje većina ljudi redovno čisti, mobilne telefone često ne čistimo i ne dođe na red da ih očistimo, njihove ekrane, te postaju vidno zaprljani. A površina ne mora izgledati prljavo da bi na njoj bili prisutni mikroorganizmi. Upravo je to razlog zbog kojeg telefon može biti zanemareni dio svakodnevne higijene. Ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svakoj osobi. Neko ko telefon koristi nekoliko puta dnevno, drži ga uglavnom kod kuće i nema iste navike kao i osoba koja ga neprestano koristi na poslu. Dakle, poštovani slušalci, najsigurnije je koristiti odgovarajuću mekanu krpu i način čišćenja koji preporučuje proizvođač konkretnog modela. I ne zaboravite ni one maskice. Nema mnogo smisla temeljito očistiti telefon i odmah ga vratiti u prljavu masku. Mobilni telefon nije jedini predmet koji stalno dodirujemo, a rijetko čistimo. Tu su još i daljinski upravljači, tastature i miševi za kompjutere i tako dalje. Dakle, vodite računa o svojoj higijeni.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pratite vi dalje talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, bio je to još jedan reklamni blok na talasima 90,8 i 103 MHz, 10 sati i 16 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora. Kontakt telefon 063-391-809. A s obzirom na visoke temperature i vrućinu koja će biti prisutna i tokom ovog, ali i u narednim danima, evo još par zdravstvenih napomena. Kažu, koža pamti povrede desetljećima. Bez obzira na to, jeste li na moru, u gradu ili možda negdje na planinama, sunčeve zrake

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon

12 je sat i 15 minuta, poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, potražite ih na kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku našeg radioprograma donosimo novo izdanje emisije Sportski žurnal. U narednih 45 minuta bavimo se sportskim aktuelnostima i donosimo pregled najznačajnijih sportskih sadržaja. U toku protekle sedmice najavit ćemo što se dešava od sportskih zbivanja i za sedmicu koja je pred nama. Ostanite i dalje u stalase Srebrenog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Danas u engleskom Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici, te će se najbolji atletičari starog kontinenta boriti za medalje u narednih 6 dana. Na prvenstvu će učestvovati više od 1500 atletičara i atletičarki iz 48 evropskih zemalja, koji će se boriti za medalje u 50 atletskih disciplina. Poražavajući podatak kaže da Bosna i Hercegovina ima samo jednog predstavnika na ovom prvenstvu, a radi se o Mesudu Pezaru, koji će se takmičiti u bacanju kugle. Pezar će nastupati već danas, pošto su kvalifikacije u ovom takmičenju na rasporedu od 12 sati i 40 minuta, finale je od 20 sati i 30 minuta. Kaže da je okončao pripreme bez ikakvih povreda, zdravije i dobro se osjeća, što je najvažnije, prvo da uđe u finale, u što vjeruje da može ostvariti, a onda će vidjeti što i kako dalje. Konkurencija je dobra, ima ih 32 kvalifikacijske grupe, kaže Pezar iz Birminghama za Fenu. Plasman u finale izborit će svi takmičari koji ispune normu koja za direktan plasman u finale iznosi 20-60 metara, ali ako ne bude dovoljno takmičara koji ispune normu, u finalu će do popune 12. mjesta nastupiti po plasmanu. Današnji program takmičenja na evropskom prvenstvu počeo je u 10 sati i 35 minuta kvalifikacijama u bacanju kugle za žene, a potom će na teren bacači koplja. Prije pomenutog bacanja kugle u kojem nastupa Pezera, a kojim će biti zatvoren program prve današnje sesije, na programu je i utrka na 800 i 400 metara za muškarce, te 100 metara i 400 metara prepone za žene, kao i skoku dalj. Direktan prenos događaja s evropskog prvenstva u Birminghamu gledatelji u Bosni i Hercegovini mogu pratiti na kanalima Eurosporta.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živenice stoji da je 12:48. Vi pratite emisiju Sportski žurnal na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, Manchester City odbio je ponudu Barcelone vrijednu 45 miliona eura za španskog reprezentativca Rodrija, a engleski klub prema navodima britanskih medija spreman je da proda iskusnog vezistu, ali za njegov transfer traži najmanje 70 miliona eura. Rodri sa Cityjem ima ugovor do 2027. godine, pregovori dva kluba trebali bi biti nastavljeni u narednim danima. Barcelona je navodno već postigla dogovor sa Rodrijem oko ličnih uslova, a španski vezista odlučio je da karijeru nastavi na Nou Campu, iako je prethodno bio veoma blizu prelaska u Real Madrid. Rodri je član Manchester Citya od 2019. godine, kada je stigao iz Atletico Madrida, a prije toga nastupao je i za Villarreal. Za engleski klub odigrao je 298 utakmica i postigao 28 golova, sa Cityjem je osvojio čak 13 trofeja. Engleski reprezentativni napadač Ivan Toni optužen je za napad u noćnom klubu u četvrti Soho, saopštio je londonska metropolitanska policija, a 30-godišnjak bi trebao biti izveden pred sud u septembru ove godine. Optužba se odnosi i na napad koji se navodno dogodio 6. decembra prošle godine u noćnom klubu u ulici Vardur. Toni igra za saudijski klub Pro Liga u Al-Hilalu i prošle sezone je postigao 42 pogotka. Nova sezona za Amara Dedića u dresu Benfike nije počela najbolje, budući da na terenu provodi sve manje vremena. S obzirom da je kasnio na pripreme zbog svjetskog prvenstva, BH reprezentativac se izgleda još nije uspio nametnuti treneru Marku Silvi. Benfika je u nedjelju naveče bila domaćin ekipi Akademik Visau i razočarala je svoje navijače odigravši tek 2:2, a Dedić je na terenu proveo svega 8 minuta. U tri meča kvalifikacija za Europa ligu Dedić također niti jednom nije bio starter, te je dobio svega 13 minuta protiv St. Gallena. Ovaj 23-godišnjak se protekli sedmica povezivao sa odlaskom iz Lisabona, prije svega u Fenerbahče, međutim od transfera prema svemu sudeći neće biti ništa. Prošle sezone pod vodstvom Jose Mourinha Dedić je bio neupitan starter, dok će se u ovoj takmičarskoj sezoni očigledno morati boriti za prvu postavu. A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji pregled sportskih aktualnih sadržaja na talasima Srebrenog radija.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
3: Samo hitovi.

Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 13 sati i 12 minuta na Talasima Radio Srebrenika, sponzor tačnog vremena, Miden Company, a on vam nudi ponudu keramike, sanitarije, laminata, marketa, raznovrsna rasvjeta, tepisi, široki izbor home dekora, sve to prilagođeno kome drugom nego vašim različitim ukusima i to za vaš dom. Kada povedete ženu, bog dragi, neka vam je na pomoći kada ona uđe tu, gotovo je, ne izlazite dok sve pare ne potrošite, jer ponuda je zaista najkvalitetnija. E, sada kada mi govorimo o domu i onako stanovima, evo jedne priče i na tu temu. Popularno je ovo, znaš, ono, stan na dan, pa ne se fino izgubiš, da te niko ne vidi i ne čuje. Negdje ti si u stanu na dan, obaviš to što treba da obaviš, jeli, sa osobom sa kojom to obavljaš i bog te dragi veselio. Međutim, poštovani slušalci, ima sada mala začkoljica. Renta te vi stan pod stanarima, kiri uzimate na ruke, znate li da sad i država hoće da vam stane na rep, odnosno na kraj takvim koji neće da uđu, kako se to zove, u porezni ili ti fiskalni sistem. Nema mufte, nema na crno. Bar tako kažu ovi što su inspekcije i tako dalje, ovi koji hoće pravnu državu. Pazi sad ovako. Stan iznajmljen za 700

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, 9 rudara mrkog uglja Zenica, 6. noć provjeruju u jami Raspotoče, odbijajući izaći dok ne dobiju pisane garancije i tačne datume isplate plata koje im se duguju. Ukoliko, kažu, do 15 sati ne stigne odgovor nadležnih, rudarima će se u jami pridružiti danas i članovi sindikalnog odbora. Dakle, čekamo 15 sati da vidimo što će se desiti. Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema mora odustati. Protest devetorice koji su ostali pod zemljom se nastavlja. O njihovom stanju za televiziju N1 govorio je Alija Salman iz sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Zdravstveno stanje nije dobro, fizički su nekako još uvijek dobri, drže se, a kada pričate s njima, svaki će reći da je dobro i da ne odustaje. Međutim, vidi se po njima da su već počeli se izdvajati, šute, lako ulaze u raspravu, česte su promjene raspoloženja i vidi se izmore i psihološka iscrpljenost, kaže Salman za televiziju N1. Možete misliti, ljudi moji, da eto, šesti dan ljudi su zatvoreni u jami, ne izlaze, protestuju i niko im se neće da obrati. Sindikat je vladi federacije i resorno ministarstvo ostavio rok od 15 sati za dogovor, odnosno do 15 sati danas. Ukoliko odgovora koji bi mogao dovesti do prekida protesta ne bude, najavljena je radikalizacija. Salman kaže da će on i još dvojica članova odbora danas održati posljednju konferenciju za medije prije nego što se pridruže rudarima. Rudari traže isplatu za ostalih plata. Prema riječima Salmana, ranije im je obećano da će majska plata biti isplaćena polovinom jula, a junska krajem jula. Danas je 10. avgust i, kako tvrdi, radnici još nemaju tačan datum isplate. U međuvremenu na naplatu dolaze plata i za juli. Jedini zahtjev tih rudara zbog kojeg mogu razmisliti da izađu iz jame jeste da se oglasi ministar sa tačnim datumom isplate plata za maj, juni i juli. Na pitanje šta će se dogoditi ukoliko odgovor nadležnih izostane, Salman kaže da rudari ne namjeravaju odustati. Ostajemo, oni su za sad rigorozni, kažu, samo nas mogu iznijeti iz jame, mi izaći nećemo. Koliko će to država dopustiti, neka im je na dušu, poručili su rudari. Posebno nezadovoljstvo među njima, prema riječima Salmana, izaziva odnos institucija prema ljudima koji prolaze kroz proces zatvaranja zeničkog rudnika. Dakle, odnos prema ljudima, poštovani slušalci, to je ono što najviše brine. Da takav odnos ne postoji kakav jeste, ne bi ovog protesta ni bilo. Naime, od odgovora vlade federacije BiH i resornog ministarstva do 15 sati zavisit će naredni potezi sindikata, dakle još nekih praktično 2 sata. Čekamo što će se desiti, hoće li se iko iz vlade oglasiti. A poštovani slušatelji, zamislite samo da idete na posao i da vam na ulazu firme piše sretno. Uđete u firmu i ne znate hoćete li živi izaći. Takav je život rudara. E onda možete misliti kakve, dakle, uslove imaju i dokle im je dogorilo da na ovakav način još moraju tražiti svoja prava. Žalosno, zar ne?

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: 92,8 i 103. Veliki koncert na otvorenom u Galaksisu. Tea Tahirović.
1: Zovi mi, zovi ime. Nisi za cure fine.
0: Srijeda, 12. avgust,

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

kuchyne, koto moje ime spominje, ne spominje mi ime. Ali ja sam mislio, ma ništa ti nisi mislio, ti si srao.